0: မင်္ဂလာရှိတယ်ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇွန်လ၄ရက်ကြာပါပြီညတွေ့ PBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဒီညစီစဉ်တွေတဲ့အခုကတော့ကလာရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီလာတဲ့ခီးစဉ်တွေကတစ်ခုပေါ့အမေရိကန်ကိစ္စလည်းပါကုန်ပါကြောက်ပြီးမှလည်းအခုစီဝေးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစီဝေးကြီးတွေတချင်လို့ရ
1: Austin ရောက်ဖို့ရှိသလို
2: This agreement today is mainly affecting Hezbollah's stopping any hostilities against Israel. Washington DC မြို့တော်မှာရယူခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကို
1: Hezbollah အဖွဲ့ကညှဉ်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းပါဝင်ချိန်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့နားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ လဗနွန်နိုင်ငံမှာအဓိပ္ပာယ်အနှစ်ပါရရှိတဲ့ညှဉ်းပန်းရဖို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကတော့အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သဘောတူမှုအသက်ဝင်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့လဗရွန်သမ္မတဂျိုးဇက်အောင်ကပြောပါတယ်။ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဘက်အောင်လုံးကသာသဘောတူပြီးဆိုရင်တော့ဝါရှင်တန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ပေးမှုကြောင့်အစ္စရေးနဲ့လဗရွန်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြားဒီကနေ့မှရလာခဲ့တဲ့သဘောတူမှုဟာ24နာရီအတွင်းအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပတ်သက်နေတဲ့ဘက်အောင်လုံးဆိုတာအထူးသဖြင့် Hezbollah အဖွဲ့ကိုရည်ညွှန်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Hezbollah ကတော့ဝါရှင်တန်သဘောတူမှုဆိုတာလက်နက်ချအငြင်းခံရေးကိုပြောတာပဲဆိုပြီးညှင်းပယ်ပါတယ်။လဗနွန်အခြေစိုက် BBC သတင်းတောက်လီနာဆင်ဂျပ်ကအခုလိုဆိုပါလေ
2: This agreement today is mainly affecting Hezbollah stopping any hostilities.
1: ဒီကနေ့ရလာတဲ့သဘောတူမှုဆိုတာအဓိကကတော့ Hezbollah ဘက်က Israel ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါလိုရပ်မယ်ဆိုရင် Israel ကလည်းလဗနွန်ထဲမှာသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုရပ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားပါလေ။လဗနွန်ထဲကနေ Israel စစ်တပ်တွေဘယ်တော့ပြန်ရုပ်သိမ်းမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်တွေတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမပါဝင်ပါဘူးဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။လဗနွန်နိုင်ငံနဲ့မနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကအထိပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတော့နိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ဘက်ပိုင်းကုလသမဂ္ဂညီညာရေးတပ်အခြေချထားတဲ့စခန်းကိုမော်တာကြီးလာရောက်ထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆာဘီယာနိုင်ငံသားကုလတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒဏ်ရသူနောက်ထပ်2ယောက်လည်းရှိပါတယ်။မော်တာကြီးကိုအစ္စရေးဘက်ကပစ်လာလား၊ Hezbollah ကပစ်လာလားဆိုတော့ကုလမစ်ရှင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြီးမပြောပါဘူး။သူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရမ်းသွားမယ်လို့ပဲဆိုပါတယ်။Hezbollah ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ Israel အနေနဲ့မော်တာစိမ်းမြောင်းတွေတုံးတာအတော်လေးနည်းပါပါလေ။တခါ Gaza လေးကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်း Israel ရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ4ရက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Palestine အနည်းဆုံး17ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းအများပြားရှိနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေမျက်မြင်သက်သေတွေကပြောကြပါလေ။ Gaza City မှာရှိတဲ့လူတွေအဆောက်အုံ၄လုံးနဲ့မနည်း Israel ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါလေ။ BBC သတင်းတောက် Wire Davis ပြောတာကတော့
3: Among videos posted on social media said to be the aftermath of the airstrikes.
1: They don't take it can be like good tourists so they video တွေ social media တွေပေါ်မှာရောက်လာပါလေ။မီးလောင်နေတဲ့အဆောင်တွေကနေလူတွေအပြင်ကိုထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြတဲ့စိတ်မကောင်းမွေရာမြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့နေရပါလေ။ Israel ရဲ့ရဟန်းရင်တွေ30နဲ့မနည်းရောက်လာပြီးလူတွေအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ကြုံရသူတွေက BBC ကိုပြောကြပါလေဆိုပြီး Wire Davis သတင်းပေးပို့သွားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအစ္စရေးပြတ်မဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကဆိုတဲ့ဟာမတ်စ်တမှုလည်းပဲသူ့ရဲ့ဇနီးတွေအပါအဝင်သူတို့ရဲ့

0: ခရီး၃ယောက်နဲ့အတူတေဆုံးသွားကြောင်းသိထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်တက် DNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ရွာကရန်ယုံပောက်ကွဲမှုပြီးအိမ်တော်စု၁၀၀ကျော်ဟာအထောက်ပံ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူမှုကူညီသမားတွေကပြောပါတယ်။လူအယောက်၄၀သေဆုံးခဲ့ရပြီးလူရကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ပောက်ကွဲမှုတွင်နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အိမ်တော်စုပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်။အဲ့ထက်ကတချို့ဟာဆွေမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာယာယီနေထိုင်နေကြရပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးယာယီသွားပြီးခလုံးစရာမရှိသူတွေကတော့ဖုန်ကြီးကြောင့်စရာထဲမှာပဲနေနေရတယ်လို့မျက်မြင်ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်။တန်တက်တင်တယ်တွေကတော့ကျန်းမာရေးကုသဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းလို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိရဖို့ TNL တွေကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့မော်ဒိုဗာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုဥရောပသမ္မဂ EU အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေဖြစ်လာရေးစကားပြောဆိုမှုတွေကို EU အဖွဲ့ဘက်ကစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံကျော်လုံးရဲ့သဘောတူမှုရလာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေစတင်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ EU ကချမှတ်ထားတဲ့ Democratic စံနှုန်းတက်မှုတွေနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ယူလီယာဆာဗဒင်ဂိုက EU ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကြိုးဆိုလိုက်ပြီး EU အနေနဲ့ယူကရိန်းအနေနဲ့ EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရေးနောက်ထပ်ခြေလှမ်းနီးကပ်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဟန်ဂေရီလူနေစုတွေနဲ့လူနေစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေပြီးဟန်ဂေရီနိုင်ငံနဲ့ယူကရိန်းကြားသဘောတူမှုရယူလာပြီးတဲ့နောက် EU ထဲမှာယူကရိန်းပါဝင်ရေးအရင်တော့ကကန့်ကွက်ထားတာတွေကိုဟန်ဂေရီဘက်ကရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယူကရိန်းအနေနဲ့အခုလို EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးလမ်းပွင့်သွားတာဖြစ်ပါလေ။ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအီဗရက်တောင်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးနေတာ6ရက်ကြာနေမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံသားတောင်တက်လမ်းပြဒါဝါရှပါကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့လိုက်ရပါလေ။သူဟာရေကဲအမှတ်3000အောက်များစွာကျရောက်နေတဲ့အေးဒဏ်နဲ့အစာမရှိအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအသက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ဘရရှိမြခင်ဗျာအခုတော့သတင်းလွှာတွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါနေပြည်တော်အတွင်းမြောက်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေဟာသူ့ရဲ့သုံးရတာတရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုဒီကနေ့စတင်လိုက်ပါတယ်ဒီဘေကျင်းခီးစဉ်ဟာဘယ်လိုသဘောမျိုးဆောင်ပါသလဲနေပြည်တော်သမ္မတရဲ့ဘေကျင်းခီးစဉ်ကိုရောနောက်ဆက်တွဲမြင်လာရဝယ်ရှိပါသလားမတ်ရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပါ
2: ဦးမြောင်နိုင်ရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအထိဘေကျင်းမှာတရုတ်တမ်မတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါအခုတော့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းဘေကျင်းကိုပထမဆုံးပြန်ခြေချတဲ့ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘဟုကော်မတီနိုင်ငံရေးဘျူရိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ရှိကဖိတ်ကြားထားတာလို့တရုတ်ဘက်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကဏ္ဍဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုပြီးသူခီးစဉ်အပြီးမှာပဲနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်နေအိမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းပြည်တော်ကတရင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဦးမရောက်နိုင်ကသမရတောင်ဝင်ယူအပြီးမှာတရုတ်ကိုပထမဆုံးသွားရောက်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့တရင်ညစ်မြစ်တွေကပြောထားပြီးဘေကျင်းအစိုးရကတော့ဒီပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်နေသေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဦးတင်မောင်ဆိုရဲ့တရုတ်ကို၃ရက်ကြာသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ကဘလို့သဘောဆောင်ပါသလဲတရုတ်မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောသုံးသက်တာက
3: အခုတော့က all roads to Beijing ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာလीเนาะလာရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီလာတဲ့ခီးစဉ်တွေကတစ်ခုပေါ့ညီရှာကိစ္စလည်းပါကုန်ပါနောက်တစ်ခုကဦးမင်းအောင်နိုင်ငံကတရုတ်ပြည်ကိုလည်းလာအဲ့ဒီတွေ့လည်းလာပြီးစီစဉ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တရုတ်ပြည်မှာကအခုစီဝေးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစီဝေးကြီးတွေတက်ချင်လို့ရလားဘာမှပြောတာ
2: တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုကြည့်ရင်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမေလကုန်အထိအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရုရှားသမ္မတပူတင်အပါအဝင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်စတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တောင်ကိုရီးယား၊ကနေဒါစတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဘေကျင်းကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားတွေ့ဆုံထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာစောင့်ကြည့်သူအငိမ့်စားတက်မတော်အရာရှိဒေါက်တာအောင်မျိုးကတော့
4: တရုတ်ကသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကမလွဲမသွေလဲဆက်ဆံရတော့မှာပေါ့နော်။ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာတော့စီမံခေါင်းဆောင်မှုအလွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမတော်မတရားမှုတွေဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံမှာ

0: ပေးကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ရှိအာဏာရတဲ့လူဘသူအာဏာရရနှစ်ဖက်ပေါ့အမျိုးသားရင်ကြားစီရေပေါ့နော်တိချောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံတင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ
1: ်ဒေါက်တာလာကျော်စိုးကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးအတွက်ရောတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုစုစည်းညီညွတ်စေနိုင်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ကတ်ကိုကိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ဘက်ကသိရှိနားလည်ထားတယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလှုပ်ဆီခဲ့ပြီးအခုဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုတိုက်တွန်းလာပုံရတယ်လို့လည်းသူ့အမြင်ကိုပြောပြထားပါတယ်
2: အကြမ်းဖက်အနာပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM နဲ့မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကိုနမည်ပြစင်းကနေပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့နီပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးပြည်ပရောက်သူတွေပြန်လာကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာဘာတွေဖြစ်နေပါသလဲ။မဆန္ဒဝင်ပြောပြထားပါတယ်။
3: ဒီလိုဖိတ်ခေါ်ချက်တွေကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနှစ်ပတ်လည်နေ့တွေတိုင်းထုတ်ပြန်လေးရှိပြီးအခုတခါ2025ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာထပ်မံထုတ်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေအသွင်ပြောင်းအစိုးရပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်ဒီနှစ်စာမိုင်းကဆလို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့နဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာသက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးပြည်တွင်းကိုပြန်ဝင်လာသူတွေရှိလာတယ်လို့ကာယကံရှင်နေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူတို့လိုနိုင်ငံတွေကနေပြည်တွင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကတချို့ဟာရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေပြီးအနည်းဆုံး2ရက်ကနေ5ရက်အထိစစ်ဆေးခံရပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပြန်ဝင်လာသူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်မြမအလုသမားရေးရာနဲ့ဒုက္ခသည်များအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူကိုမင်းစောပြောပြတာက
4: ပြန်သွားတဲ့သူတွေကအများတော်ဖြစ်ကဖမ်းဆီးသိမ်းသိမ်းခံကြရတာလေနော်အဲ့ဒါတချို့အကြမ်းပြန်ရေးကြဘူးဟိုမြန်မာပြည်ပဆိုင်ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကထောင်မကြခံမလားအတဘက်ခံရမလားအဲ့လိုတွေးကြည့်ကြရတာပေါ့နော်ဟိုအများတော်ဖြစ်ကဒီနေပြည်တော်ဘက်ကိုခေါ်သွားကြရတယ်လေနော်၄ငါးရဲ့အချို့ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ပေါ့နော်အများတော်ဖြစ်ကတော့ခံဝန်ပတိထိုးကြရတာပေါ့နော
3: ် CDM ဝန်ထမ်းအများစုဟာပြည်ပနိုင်ငံထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသူတွေရှိကြတယ်လို့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးနယ်ပယ်ရေးအတွင်ရောက်ရှိသွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အများစုကတော့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာခိုးလုံနေတာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့သူတွေကတော့ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလုလုရင်းရက်တည်နေထိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ CDM ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လုံခြုံရေးစိတ်မချရတာကြောင့်ပြည်ပမှာဘလို့မှဆက်နေလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှသာမြန်မာပြည်ရဲ့ပြန်သွားဖို့ရွေးချယ်တဲ့နယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာန CDM ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်
5: ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့မြောက်လိုက်ဆိုရအောင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတော့မရှိဘူးတချို့ကျတော့ပြန်ဖို့ပဲရွေးချယ်ကြတာပေါ့နော်ဟိုမပြစ်မနေအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှရွေးချယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့ပြန်ရမှာပေါ့ဟိုပြန်လာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံခြုံရေးကတော့အမှတ်ခံချက်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လည်းအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပဲနေထိုင်ဖို့ရွေးချယ်ဖြစ်တာပေါ့ရှင်
3: ပြန်ဝင်လာခဲ့ကြသူတွေရဲ့အခုလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူတွေဟာပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအများအပြားပေးရတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့တရားဝင်ဖြေကြားဖို့ညှဉ်းဆန်နေကြပါတယ
2: ်။ဘုရားရှင်မြတ်ခင်ဗျာကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ် WMO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပင်လယ်ရင်မြေနှင်ပြင်အပူချိန်အဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဒီနှစ်နှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲပြင်းထန်တဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရောဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသလဲ။မတ်တရားပြောပြထားပါတယ်။
6: ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ် WMO ရဲ့အစီရင်ခံစာအရဒီနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2029ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းအထိမိုးကောင်ရေရှားမှုနဲ့အမူတန်လွန်ကဲတာတွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ El Niño အားကောင်းမှုရဲ့တက်ရောက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးနှောင်မိုးအားလျော်လာပြီးဆောင်းအပူချိန်မြင့်တက်လာပါမယ်။မြေယာဒီမှာပုံမှန်ထက်ပိုမိုပူပြင်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးရွာသွန်းမှုအဆွန်ရောက်တာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့မြန်မာပြည်ဟာမိုးလေကာလအတွင်းမှာကံယိုရက်နဲ့မြဝကျွမော်နေရာတွေမှာရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုအနေရကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရက်ဖတ်မိုးလေဝသလီလာသူဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်
7: မြန်မာနိုင်ငံမှာကအယ်နီညိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစလုံးဖြစ်တတ်တယ်တော့အပူမြင့်တက်တာလည်းဖြစ်တယ်မိုးရီများပြီးတော့ရေကြီးတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မိုးနှောင်းကာလကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက2029ခုနှစ်နေရာဒီမှာအပူပြင်းလို့ရှိရင်အပူဓာန်ခံနိုင်မှုအတွက်ကိုဘာလို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုမလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ရေလုံလောက်ဖို့ပေါ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာရောနောက် heat stroke တွေဖြစ်နာဆိုင်တာရောအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့တူမယ်ခင်ဗ
6: ျကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျွန်၂ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပူနွေးလာတဲ့ El Niño ဖြစ်စဉ်စတင်နေလို့နိုင်ငံအားလုံးအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ဖို့သတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန
8: ညီမပြည့်ရဲ့ဘူမြင့်6တွေးတဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေကငဒလီတိုင်းမှာတော့တောက်ရီ၃ရီအတွက်အခုအခါကျိုးတင်းပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မဟာလူမှုကေဆေးရဲ့အဖွဲ့ဦးဆောင်သူကိုတကြီးကပြောပါတယ်။ဗန်ဒီပြောနေထားတယ်ဗန်ဒီတိုင်းအတွေ့အကြုံကိုကိုင်းနေတဲ့တောက်တုံးရီချက်ရီပိုင်းကိုချက်ဝေပြီးတော့လူတိုင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်ကအားပြစ်ထားပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့ရင
6: ဒါကြောင့်အပူချိန်မြန်မာလာရင်လေလုံနေမဲ့မြို့ပေါ်အထက်မြေအစာဦးတွေကအစာတတိယနေထိုင်တဲ့နယ်လို့မိုးစရာပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။

0: ပရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်တော်တာရှင်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
1: BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဒီညအစီအစဉ်တွေတဲ့
1: အခုကတော့လာရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီလာတဲ့ခီးစံတွေကတခုပေါ့ညီချကိစ္စလည်းပါကုန်ပါကျုပ်ဒီမှာကအခုအစည်းအဝေးကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးတွေတက်ချင်လို့ရလားခမပြောတာ
0: နေပြည်တော်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဒီကနေ့စတင်တဲ့ဘေကျင်းခီးစံပေါ်တုံ့ပြန်ချက်တွေနားဆင်ရောက်ဖို့ရှိကြလို့
2: This agreement today is mainly affecting
0: the Lebanon Yangon to Washington DC မြို့တော်မှာရယူခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကို Hezbollah အဖွဲ့ကညှဉ်းဆဲလိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်ဝင်ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့နားဆင်ရမှုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာလေဗနွန်နိုင်ငံမှာအတိတ်ပဲအနှစ်ပါရရှိတဲ့ညဉ့်ညဉ့်ရေးရဖို့ရာနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကတော့အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးထားတဲ့သဘောတူမှုအသက်ဝင်လာနိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလေဗနွန်သမ္မတဂျိုးဆက်အောင်ကပြောပါတယ်။ပေါင်ဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဘက်အောင်လုံးကသဘောတူပြီးဆိုရင်တော့ဝါရှင်တန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ပေးမှုကြောင့်အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြားဒီကနေ့မှရယူထားခဲ့တဲ့သဘောတူမှုဟာ24နာရီအတွင်းအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပတ်သက်နေတဲ့ဘက်အားလုံးဆိုတာအထူးသဖြင့် Hezbollah အဖွဲ့ကိုရည်ညွှန်းပြောတာဖြစ်ပါတယ် Hezbollah ကတော့ Washington သဘောတူမှုဆိုတာလက်နက်ချအညံ့ခံရေးကိုပြောနေတာပဲဆိုပြီးညှင်းပယ်ပါတယ် Lebanon အခြေစား BBC သတင်းတောက် Linus Sinjab ကအခုလိုဆိုပါတယ်
2: This agreement today is mainly affecting Hezbollah stopping any hostilities. ဒီကနေ့ရလာတဲ့သဘောတူမှုဆိုတာ
0: အဓိကကတော့ Hezbollah ဘက်က Israel ကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေရပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါလို့ရပ်မယ်ဆိုရင် Israel ကလည်း Lebanon နဲ့မှာတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Lebanon နဲ့ကနေ Israel စစ်တပ်တွေဘယ်တော့ပြန်ရုပ်သိမ်းမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်မျိုးတွေတော့မပါဝင်ပါဘူးဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။Lebanon နိုင်ငံနဲ့မနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကအထိပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတော့နိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ဘက်ပိုင်းကုလသမဂ္ဂညီညာရေးတက်အခြေချထားတဲ့စခန်းကိုမော်တာကြီးလာရောက်ထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆာဘီယာနိုင်ငံသားကုလတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ပိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒဏ်ရသူနောက်ထပ်2ယောက်လည်းရှိနေပါတယ်။မော်တာကြီးကိုအစ္စရေးဘက်ကပစ်လာလား Hezbollah ကပစ်လာလားဆိုတော့ကတော့ကုလမစ်ရှင်အဖွဲ့ကထုတ်မပြောပါဘူး။သူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းသွားမယ်လို့ပဲဆိုပါတယ်။ Hezbollah ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအစ္စရေးအနေနဲ့မော်တာစိမ်းကြောင်းတွေတုံးလာတော့အတော်လေးနည်းပါးပါတယ်။တခါဂါဇာတဲကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ၄ရက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပါလက်စတိုင်းအနည်းဆုံး17ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းအများပြားရှိနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေမျက်မြင်သက်သေတွေကပြောကြပါတယ်။ဂါဇာစီးတီးမှာရှိတဲ့လူတွေအဆောက်အုံ၄လုံးနဲ့မနည်းအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ BBC သတင်းတောက် Wire Davis ပြောတာက
3: Among videos posted on social media said to be the aftermath of the airstrike
0: လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေ social media တွေပေါ်ရောက်လာပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့အဆောက်အုံတွေကနေလူတွေအပြင်ကိုထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြတဲ့စိတ်မကောင်းပွဲရာမြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့ရဟတ်ရင်တွေ၃စင်းနဲ့မနဲ့ရောက်လာပြီးလူတွေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ကြုံကြရသူတွေက BBC ကိုပြောကြပါတယ်ဆိုပြီး Wire Davis သတင်းပေးပို့သွားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်အစ္စရေးပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကဆိုတဲ့ Hamas တပ်မှုလည်းပဲသူ့ရဲ့ဇနီးတွေအပါအဝင်သူတို့ရဲ့ခလီ၃ယောက်နဲ့အတူပေးဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်းတက် TNLA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ရွာကရန်ယုံပောက်ကွဲမှုပြီးအိမ်တော်စု100ကျော်ဟာအထောက်ပံ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မြေပြင်မှာရှိနေကြတဲ့လူမှုကူညီရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။လူအယောက်40ကျော်သေဆုံးပြီးလူရကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမေလ31ရက်နေ့ပောက်ကွဲမှုတွင်နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အိမ်တော်စုပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကတချို့ဟာဆွေမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာယာယီနေထိုင်နေကြရပြီးအဲ့လိုမျိုးယာယီသွားနေစရာမရှိသူတွေကတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းရဲ့ဇရက်ထဲမှာပဲနေနေရတယ်လို့မျက်မြင်ကြုံရသူတွေကပြောပါလေ TNLA ကတော့ကျန်းမာရေးကုသဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေဘာတွေလုံဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိရဖို့ TNLA ကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါလေယူကရိန်းနဲ့မော်ဒိုဗာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုဥရောပသမဂ္ဂ EU အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာရေးစကားပြောဆိုမှုတွေကို EU ဘက်ကနေစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံစလုံးရဲ့သဘောတူမှုရလာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ EU ကချမှတ်ကင်ဆွဲထားတဲ့ Democratic Standpoint နှုံးတံမိုးတွေနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် Yulia Savchenko ကတော့EU ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကြိုးစားလိုက်ပြီး EU အနေနဲ့ Ukraine အနေနဲ့ EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရေးနောက်ထပ်ခြေတလှမ်းနီးကပ်လာတာပဲဆိုပြီးပြောပါတယ် Ukraine နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ Hungary လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နှစ်ပြီး Hungary နိုင်ငံနဲ့ Ukraine

0: သဘောတူမှုတွေရလာခဲ့တဲ့နောက် EU ထဲမှာ Ukraine ပါဝင်ရေးအရင်တုန်းကကန့်ကွက်ထားတာတွေကို Hungary ဘက်ကရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလို EU အဖွဲ့ဝင် Ukraine ဖြစ်လာနိုင်ရေးလမ်းပွင့်သွားတာဖြစ်ပါလေ။ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး Everest တောင်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာ6ရက်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံသားတောင်တက်လမ်းပြဒါဝါရှပါကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ရပါလေ။သူဟာပြန်တွေ့ရချိန်မှာနှင်းကိုက်ခံထားတဲ့ဝေဒနာတွေပြင်းပြထန်ထန်ခံနေရပါလေ။ဒါပေမဲ့ရေခဲအမှတ်3ရောက်များစွာရောက်နေတဲ့အေးဒဏ်ထဲမှာအစာမရှိအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူဟာအသက်ရှင်သန်ကျန်ရစ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဘုရားရှင်များခင်ဗျာအခုတော့သတင်းလွှာတွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါနေပြည်တော်အတွင်းမြောက်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေဟာသူ့ရဲ့၃ရက်တာတရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုဒီကနေ့စတင်လိုက်ပါလေ။ဒီဘေကျင်းခီးစဉ်ဟာဘယ်လိုသဘောမျိုးဆောင်ပါသလဲ။နေပြည်တော်သမရရဲ့ဘေကျင်းခီးစဉ်ကိုရောနောက်ဆက်တွဲမြင်လာရဝယ်ရှိပါသလား။မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပါ။
1: ဦးမြောင်နိုင်ရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအထိဘေကျင်းမှာတရုတ်တမ္မကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုတော့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းဘေကျင်းကိုပထမဆုံးပြန်ခြေချတဲ့ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘဟုကော်မတီနိုင်ငံရေးဘူရိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ရှိကဖိတ်ကြားထားတာလို့တရုတ်ဘက်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကဏ္ဍဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုပြီးသူ့ခီးစဉ်အပြီးမှာပဲနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်နေအိမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနေပြည်တော်ကတရင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးမရောင်နိုင်ကသမရတောင်ဝင်ယူအပြီးမှာတရုတ်ကိုပထမဆုံးသွားရောက်လို့ရတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့တရင်ညစ်မြစ်တွေကပြောထားပြီးဘေကျင်းအစိုးရကတော့ဒီပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်နေသေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဦးတင်မောင်ဆိုရဲ့တရုတ်ကို၃ရက်ကြာသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ကဘလို့သဘောဆောင်ပါသလဲ။တရုတ်မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောသုံးသက်တာက
2: အခုတော့က all roads to Beijing ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြလာလीเนาะလာကြတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီလာတဲ့ခီးစဉ်တွေကတခုပေါ့ညီရှာကိစ္စလည်းပါကုန်ပါနောက်တစ်ခုကဦးမင်းအောင်နိုင်ငံကတရုတ်ပြည်ကိုလည်းလာအဲ့ဒီအတွက်လည်းလာပြီး season အားလည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်တရုတ်ပြည်မှာကအခုစီဝေးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစီဝေးကြီးတွေတက်ချင်လို့ရလားဘာမှပြောတာ
1: တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုကြည့်ရင်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမေလကုန်အထိအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရုရှားသမ္မတပူတင်အပါအဝင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်စတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တောင်ကိုရီးယား၊ကနေဒါစတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဘေကျင်းကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ခရီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားတွေ့ဆုံထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာစောင့်ကြည့်သူအငိမ့်စားတက်မတော်အရာရှိဒေါက်တာအောင်မျိုးကတော
3: ့တရုတ်ကသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလွမ်းမသွေလဲဆက်ဆံရတော့မှာပေါ့နော်ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာတော့စီမံခေါင်းဆောင်မှုအလွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမတော်မတရားမှုတွေဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံမှာတွေးကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ရှိအာဏာရတဲ့လူသူအနာရရနှစ်ဖက်ပေါ့အမျိုးသားရင်ကြားစီရေပေါ့နော်တိချောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံတင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ
1: ်ဒေါက်တာလာကျော်စိုးကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးအတွက်ရောတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုစုစည်းညီညွတ်စေနိုင်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ကတ်ကိုကိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ဘက်ကသိရှိနားလည်ထားတယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလုပ်စေခဲ့ပြီးအခုဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုတိုက်တွန်းလာပုံရတယ်လို့လည်းသူ့အမြင်ကိုပြောပြထားပါတယ
0: ်အကြမ်းမဖက်အာဏာပြင်ဆင်ရေးထုတ်ဆောင်မှု CDM နဲ့မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကိုနမည်ပြစင်းကနေပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့နေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးပြည်ပရောက်သူတွေပြန်လာကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာဘာတွေဖြစ်နေပါသလဲမဆန္ဒဝင်ပြောပြထားပါတယ်
4: ဒီလိုဖိတ်ခေါ်ချက်တွေကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနှစ်ပတ်လည်နေ့ရက်တိုင်းထုတ်ပြန်လေးရှိပြီးအခုတခါ2025ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာထပ်မံထုတ်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေအသွင်ပြောင်းအစိုးရပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်ဒီနှစ်စာမိုင်းကဆလို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့နဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာသက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးပြည်တွင်းကိုပြန်ဝင်လာသူတွေရှိလာတယ်လို့ကာယကံရှင်နေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူတို့လိုနိုင်ငံတွေကနေပြည်တွင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကတချို့ဟာရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေပြီးအနည်းဆုံး2ရက်ကနေ5ရက်အထိစစ်ဆေးခံရပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြတယ်လို့သိရပါရယ်ပြန်ဝင်လာသူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့ချီနီရီနဲ့ပတ်သက်လို့မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်မြမအလုသမားရေးရာနဲ့ဒုက္ခသည်များအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူကိုမင်းစောပြောပြတာက
5: ပြန်သွားတဲ့သူတွေကအများတော်ဖြစ်ကဖမ်းဆီးသိမ်းခံကြရတာလေနော်အဲ့ဒါတချို့ကြမပြန်ရကြဘူးဟိုမြန်မာပြည်သက်ဆိုင်ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကထောင်မကြခံမလားအသက်သက်ခံရမလားအဲ့လိုတွေးပူကြတာပေါ့နော်ဟိုအများတော်ဖြစ်ကဒီနေပြည်တော်ဘက်ကိုခေါ်သွားကြတယ်လေနော်၄ရက်
4: CDM ဝန်ထမ်းအများစုဟာပြည်ပနိုင်ငံထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသူတွေရှိကြတယ်လို့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးနယ်ပယ်တွေအတွင်ရောက်ရှိသွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အများစုကတော့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာခိုးလုံနေတာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့သူတွေကတော့ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်ရင်ရပ်တည်နေထိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်
6: ပြပမှာဘလို့မှဆက်နေလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှသာဒီမှာပြည်တဲ့ပြန်သွားဖို့ရွေးချယ်တဲ့နယ်လို့ကျမကြီးဌာနစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီမှာတော့နင်းနေရတော့မြောက်လိုင်းစိုးရအောင်ယုံကြည်စိတ်ထားရမှုတော့မရှိဘူးတချို့ကြတော့ပြန်ဖို့ပဲရွေးချယ်ကြပါတော့ဟိုမပြစ်မနေအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှရွေးချယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့ပြန်ရမှာပေါ့ဟိုပြန်လာတဲ
4: ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအနာသိမ့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ရီတိုင်းထုတ်ပြန်လေးရှိပြီးအခုတခါကျွန်တော်တို့ကပို့အတွက်ငွေကြေးအများပြားပေးရတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့တရားဝင်ဖြေကြားဖို့ညှဉ်းဆန်နေကြပါတယ်
0: တော်ရရှင်ပါခင်ဗျာကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ်WMO ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာပင်လယ်ရင်မြစ်နှစ်ပြင်အပူချိန်အဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဒီနှစ်နှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲပြင်းထန်တဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရောဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသလဲမတ်တရာပြောပြထားပါလေ
6: ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ်WMOရဲ့အစီရင်ခံစာအရဒီနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2019ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းအထိမိုးကောင်ရေရှားမှုနဲ့အပူဒဏ်လွန်ခဲ့တာတွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အယ်နီညိုအားကောင်းမှုရဲ့တက်ရောက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးနှောင်မိုးအားရွာလာပြီးဆောင်းအပူချိန်မြင့်တက်လာပါမယ်။နွေရာသီမှာပုံမှန်ထက်ပိုမိုပူပြင်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးရွာသွ ုအနေရကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရက်ဖတ်ဝိလိဝတလီလာသူဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ
7: ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးစလုံးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အပူမြင့်တက်တာလည်းဖြစ်တယ်မိုးတွေများပြီးတော့ရေကြီးတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မွန်းထောင်းကာလကိုရှောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက2028ခုနှစ်နေရာဒီမှာအပူပြင်းလို့ရှိရင်အပူဒဏ်ခံနိုင်မှုအတွက်ကိုဘာလို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုမလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဓိကတော့ရေလုံလောက်ဖို့ပေါ့ကျန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်တာရောနောက် heat stroke ကိုပြင်နာဆိုင်တာရောအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့တူမယ်ခင်ဗ
6: ျကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျွန်2ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပူနွေးလာတဲ့အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်စတင်နေလို့နိုင်ငံအားလုံးအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလွှတ်ဆောင်ဖို့သတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ပူမြင့်၆သိတဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေကမန္တလေးတိုင်းမှာတော့တောက်ရီ၃ရီအတွက်အခုအခါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မဟာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဦးဆောင်သူကိုတကြီးကပြောပါတယ်
8: ။မန္တလေးမြို့အနေထားနဲ့ပေါ့မန္တလေးတိုင်းအထွေထွေကြီးကိုကိုင်နေတဲ့တောက်သုံးရီဖြန့်စီရေးပိုင်းကိုဖြန့်ဝေပြီးပေါ့လူတိုင်းရေးပိုင်းကိုကျွန်တော်ကအားပြေထားတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့ရင်အုပ်စုတစ်ခေါက်ထွက်သွားရင်ကာလန်900ဝန်းကျင်လောက်ကတော့ဟိုပြည်သူကိုတောက်သုံးရီပေးနိုင်တယ်ပေါ့အခုကကျွန်တော်ထပ်ပြင်ဆင်တာနောက်ထပ်ရင်းနှီးသီးထပ်တော့ဆိုတော့ကာလန်1000ဝန်းလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါမယ
6: ်2024ခုနှစ်မှာအားကောင်းတဲ့အနီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရေရှားပါပြက်လက်တာတွေပါမြို့ပေါ်ထိကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြုလုပ်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အပူချိန်မြင်မာလာရင်လေလုံနေမဲ့မြို့ပေါ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကအစသတိထားနေထိုင်သင့်တယ်လို့မိုးစရပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်

ပရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ